abadi cocoa obi every code divide ya bagana ne nkasa abane nye no obi ya ka kire wo se san kofo ne hyehye transformer obi me fa ni agro me fa ni agro obi enti ne gana fo ya sira mo eye ahohiehi akakra na ye ko mu no na nye bo apayo eye atro ye nchem na ye dai eto ye akos

0: yɛwɔ brɔno brɔno no ɛsum so so ɛyɛ brɔno
1: sɛ nwuma yɛ sum
0: ima dɛn na wo sɛ ɛsum so yɛ brɔno enti nnipa bi tumi tu ɛkɔtena saa brɔno no yɛ sum brɔno no the agenda is that yɛnyɛ bɔne yɛnsɛ nneɛma ɛi na nwumere nyame bɛtua yɛ atafo ka o o se wo o di echi esem be so ye mu esu sae ko
2: na o se o to ami be sun sae a
0: na se o to ye be sun sae ya
2: o watiri watiri
0: e urade be ma wo me watiri
2: na wa
0: e ti twi kasa se o be watiri no o pe patre
1: yes
0: e fombe ya ne totoro toro ye obi ante e fombe